0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ تلنگانہ اسمبلی کا مانسون اجلاس کل سے شروع ہوگا۔ ریاستی وزیر پونم پرباکر نے کہا کہ ریاستی حکومت گنگا پتروں کی فلاح و بہبود اور ماہی گیروں کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت ایس آئی آر کے عمل کو سہارا بنا کر بی جے پی کے حامی ووٹروں کے نام ووٹر فہرستوں سے حذف کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ اور چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تیلگو کھلاڑی ساتوک سائی راج نے اپنے ساتھی چراغ شٹی کے ساتھ مل کر مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ اسمبلی کے مانسون اجلاس کا آغاز کل سے ہوگا۔ ان اجلاسوں کے دوران حکومت ایوان میں کئی اہم بل پیش کرنے والی ہے۔ 21 سال کی عمر میں ہی قانون ساز اداروں کے انتخابات میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرنے کی تجویز کے علاوہ کیور، لینڈ پولنگ، 22A اراضی اور اراضی کے حصول سے متعلق امور پر بھی بحث ہونے کا امکان ہے۔ بی آر ایس اور بی جے پی نے ایوان میں مختلف مسائل پر حکومت کو گھیرنے کی تیاری کر لی ہے، اور دوسری جانب اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے وزیر اعلیٰ، وزراء اور حکمران جماعت کے ارکان بھی پوری طرح تیار ہیں۔ قانون ساز اسمبلی اور کونسل کے مانسون اجلاس خوش اسلوبی سے منعقد کرنے کے لیے عہدیدار باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکندر ریڈی اور اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد کمار نے ہدایت دی۔ کل سے دونوں ایوانوں کے اجلاس شروع ہونے کے پیش نظر انہوں نے کل وزیر امور مقننہ سریدھر بابو کے ساتھ قانون ساز کونسل کے دفتر میں اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اسپیکر اور کونسل چیئرمین نے ہدایت دی کہ دھرنے اور راستہ روکو جیسے احتجاج نہ ہوں اور اجلاس پرامن ماحول میں منعقد ہو۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے دوران تمام محکموں کے عہدیدار دستیاب رہیں اور وزراء و ارکان اسمبلی کو ضروری تعاون فراہم کریں۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے یقین دلایا کہ حکومت کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اسمبلی کے مانسون اجلاس شروع ہونے کے پیش نظر بی آر ایس کے سربراہ چندرا شیکھر راؤ کی صدارت میں بی آر ایس ایل پی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ایراولی میں واقع ان کی رہائش گاہ پر منعقدہ اس اجلاس میں قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل میں پارٹی کی جانب سے اختیار کی جانے والی سیاسی حکمت عملی اور عوامی مسائل پر حکومت سے جواب طلب کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چندرا شیکھر راؤ نے پارٹی کے ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساز کونسل کو ایوان میں اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی۔ ریاستی وزیر پونم پرباکر نے کہا کہ ریاستی حکومت گنگا پتراؤں کی فلاح و بہبود اور ماہی گیروں کی ترقی کے لیے پابند عہد ہے۔ وزیر نے حیدرآباد کے ٹینک بینڈ پر حسین ساگر کے کنارے منعقدہ تیلگو گنگا تپ پت سوم میں شرکت کی۔ اس موقع پر پونم پرباکر نے کہا کہ حسین ساگر کے کنارے منعقد ہونے والا یہ پروگرام تلنگانہ کی ثقافت اور روایات کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے ماہی گروں اور گنگا پتروں کی روایات و رسومات کا احترام کرتے ہوئے انہیں آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وزیر نے گنگا ماتا کے آشیرواد سے ریاست کے تمام عوام کے لیے خوشی، سکون، صحت اور عمر درازی کی دعا کی۔ اس تقریب میں ارکان اسمبلی دانم ناگندر، نوین یادو اور دیگر نے شرکت کی۔ بی آر ایس کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کو رکن اسمبلی کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے اندرا پارک پر کانگریس کی جانب سے مہا دھرنا منظم کیا گیا۔ اس موقع پر ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوڑ، ریاستی وزراء پونم پرباکر، محمد اظہر الدین نے اسمبلی اجلاس کو نہ آتے ہوئے تنخواہ حاصل کرنے والے کے چندر شیکھر راؤ کو فوری طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے اعلان کیا ہے کہ رواں ماہ 18 تاریخ کو حیدرآباد میں جنوبی ہندوستان کی ریاستوں کے وزراء زراعت کی کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کانفرنس میں مرکزی وزیر زراعت کو بھی مدعو کیا جائے گا۔

0: اور پام آئل کی کاشت میں توسیع اور کسانوں کے لیے امدادی قیمت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر نے آج بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے اشفراو پیٹ میں دورہ کرتے ہوئے پام آئل فیکٹری کا معائنہ کیا اور نئی فیکٹری کی تعمیر کے لیے مختص مقام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈویژنل دفتر کی نرسری میں پام آئل کے پودوں کا بھی معائنہ کیا اور عہدیداروں کو متعدد ہدایت دیں۔ اس موقع پر ٹی ناگیشوراؤ نے کہا کہ ملک میں سب سے زیادہ پام آئل کے باغات تلنگانہ میں موجود ہیں۔
1: దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఉంది కొంతవరకు, 4-5 సంవత్సరాలుగా మనం మొదలు పెట్టాం కాబట్టి మనకు ఇప్పుడు 3 లక్షల ఎకరాలు దాటింది. ఈ 2-3 ఏళ్లలో ఒక 6 లక్షల ఎకరాలు వేపియాలనేది నా సంకల్పం. భారతదేశంలోనే అత్యధిక పామాయిల్ తోటలు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం.
0: بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندراؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ کانگریس حکومت ایس آئی آر کے عمل کو آڑ بنا کر اختیارات کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بی جے پی کی حمایت کرنے والے ووٹروں کے نام ووٹر فہرستوں سے حذف کیے گئے تو اسے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ رام چندراؤ نے الزام لگایا کہ سکندرآباد کی حدود میں لاکھوں ووٹوں کے ساتھ ساتھ دیگر ریاستوں سے آ کر یہاں مستقل سکونت اختیار کرنے والے افراد کے بھی ووٹ جان بوجھ کر فہرستوں سے حذف کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ قواعد کے خلاف کام کرنے والے عہدیداروں کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ مرکزی الیکشن کمیشن سے شکایت کی جائے گی اور قانونی جنگ بھی لڑی جائے گی۔ رام چندراؤ نے مزید الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے تعلیمی نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے حیدرآباد کے میاں پور میں ہندوستان کے پہلے اہنسا ستون کی نقاب کشائی انجام دی۔ اس تقریب میں انہوں نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے کہا کہ یہ فخر کی بات ہے کہ یہ ستون حیدرآباد کی سرزمین پر قائم کیا گیا ہے۔ کشن ریڈی نے جین برادری کی خواتین کو اس عظیم کام کی قیادت کرنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ عدم تشدد ہماری کمزوری نہیں بلکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں تیزی سے ترقی ہو رہی ہے۔ انہوں نے جینزی نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا کو فتح کرتے ہوئے ہندوستانی ثقافت اور اقدار کو برقرار رکھیں۔ چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں تیلگو کھلاڑی ساتوک سائی راج نے اپنے ساتھی چراغ شٹی کے ساتھ مل کر مردوں کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا۔ چین کے شہر شینجین میں کھیلے گئے فائنل میں 34 سیڈ یافتہ ساتوک چراغ کی جوڑی نے چین کے ہی جی ٹنگ رین جانگ یو کی جوڑی کو 11-21, 21-13, 21-17 سے کامیابی حاصل کی۔ ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی کے دوران شکایات اور اعتراض داخل کرنے کی مدت میں مزید 3 ہفتے کی توسیع کرنے کی ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر سدرشن ریڈی نے مرکزی الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مدت میں توسیع کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں اور ووٹروں کی جانب سے درخواستیں موصول ہو رہی ہیں۔ اسی بنیاد پر مرکزی الیکشن کمیشن کو لکھے گئے مکتوب میں مدت بڑھانے کی اپیل کی گئی ہے۔ ایس آئی آر کے تحت شکایات و اعتراضات داخل کرنے کی موجودہ مدت رواں ماہ 16 تاریخ کو ختم ہونے والی ہے۔ ریاست کے 4 اضلاع کے لیے محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ بھدرادری، کوتاگوڑم، جے شنکر، بھوپالا پلی، محبوب آباد اور ملگ اضلاع میں ہلکی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ نرمل ضلع کے باسرا میں واقع سری گیان سرسوتی کے مندر میں انجام دیے جانے والے مختلف ترقیاتی کاموں کا ریاستی وزیر سیاحت و ضلع انچارج وزیر جپلی کرشنا راؤ نے سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر نے گوداوری ندی کے کنارے عقیدت مندوں کی سہولت کے لیے 20 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے پشکرالو گھاٹوں کے کاموں کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ گوداوری پشکرالو کو انتہائی شاندار انداز میں منعقد کرنے کے لیے حکومت بڑے پیمانے پر انتظامات کر رہی ہے۔ یدادری بھونگیر ضلع کے ترکپلی منڈل کے گندہ ملا گاؤں میں گندہ ملا پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے ریاستی حکومت کے چیف ویپ و آلیر کے رکن اسمبلی بی ایالیا نے آج بھومی پوجا کی۔ اس کے ساتھ ہی پروجیکٹ کی تعمیراتی سرگرمیاں شروع ہونے والی ہیں۔ 1.41 TMC پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کے ساتھ تعمیر کیے جانے والے اس ذخیرے کے ذریعے آلیر اسمبلی حلقے کے 58,000 ایکڑ اراضی کو آبپاشی کی سہولت فراہم ہوگی۔ تلنگانہ اسٹیٹ لیگل سروس اتھارٹی کی رکن سیکریٹری پنچاکشری نے بتایا کہ قومی لوک عدالت آئندہ ماہ 12 تاریخ کو ریاست بھر میں منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئی دہلی میں واقع نیشنل لیگل سروس اتھارٹی کی ہدایت کے مطابق تیسری قومی لوک عدالت کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر اظہر الدین نے محکمہ اقلیتی بہبود کے مختلف شعبوں اور اداروں کو باہمی تال میل کے ساتھ کام کرتے ہوئے زیر التوا مسائل کے حل کے لیے تیزی سے اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ فائلیں زیر التوا نہ رہیں اور انہیں بر وقت نمٹایا جائے۔ وزیر نے کل سیکرٹریٹ میں وقف بورڈ، اردو

0: کو امدادی سامان فراہم کیا اور بے گھر ہوئے کنبوں کو متبادل زمین کے سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کو یقین دلایا ہے کہ ریاستی حکومت اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہے۔ سشیل تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: سیلاب نے بہار کے مختلف حصوں میں معمولات زندگی کو متاثر کیا ہے۔ گنگا، گنڈک اور کوسی سمیت تمام بڑے دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں۔ گنگا میں بڑھتی ہوئی پانی کی سطح کے پیش نظر نشیبی علاقوں میں خصوصی نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ماحولیات کے مرکزی وزیر بھوپندر یادو نے آج گیدھوں کے تئیں بیداری پیدا کرنے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر پنچکولہ میں ایک قومی ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں جناب بھوپندر یادو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کسی مخصوص نسل کے جانور کے تحفظ تک محدود رہنے کے بجائے ایک جامع اور ایکو نظام پر مبنی ماڈل کے ماحولیاتی تحفظ کے نقطہ نظر پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ کوئلے کی وزارت نے میڈیا کی ان خبروں کو مسترد کر دیا ہے جن میں پنجاب کے حرارتی پلانٹس میں بجلی کی پیداوار کی کمی کی وجہ مرکز کی طرف سے کوئلے کی ناکافی سپلائی قرار دی گئی تھی۔ وزارت نے وضاحت کی کہ پنجاب کے بجلی پلانٹس کو کوئلے کی وافر دستیابی کرائی گئی تھی۔ جسٹس مہیش چندر ترپاٹھی کو بامبے ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے گزشتہ روز ان کی تقرری کو منظوری دی تھی۔ جسٹس ترپاٹھی اس وقت الہ آباد ہائی کورٹ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سات کلیدی اوپیک پلس ملکوں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان نے آج ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جس کا مقصد عالمی مارکیٹ کے حالات اور مجموعی طور پر خاکے کا جائزہ لینا تھا۔ انہوں نے اکتوبر کے لیے تیل کی پیداوار سے متعلق اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ میٹنگ ایران اور آبنائے ہرمز کے آس پاس تنازع میں ملوث ملکوں سمیت تیل برآمدات میں لگاتار رخنہ اندازی کے پس منظر میں منعقد کی گئی۔ بیڈمنٹن میں بھارتی جوڑی ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی جوڑی نے چائنا ماسٹرز کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ شنجین میں آج کھیلے گئے فائنل مقابلے میں بھارتی جوڑی نے چین کی ہی جنگ ٹنگ اور رین جیانگ یو کی جوڑی کو 11-21-21-13 اور 21-17 سے شکست دی۔ چائنا ماسٹرز میں بھارت کی پہلی خطابی جیت ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک کثیر منزلہ عمارت منہدم ہو گئی۔ اس حادثے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے اور 11 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ بہت سے افراد کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ ملبے میں دبے رہ گئے ہیں۔ بچاؤ کاروائی جاری ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھارت کو 2029 تک نشیلے مادوں سے پاک بنانے کی ایک 3 سالہ خاکے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے منشیات کے نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے 4 نکات پر مشتمل حکمت عملی تیار کی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ نشیلے مادوں کے غلط استعمال سے دور رہیں اور ایک صحت مند اور بااصول زندگی گزاریں۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے تعمیری استعمال پر بھی زور دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر جیتندر سنگھ نے بھارت کے بڑھتے ہوئے اسٹارٹ اپ ایکو نظام کو میٹروپولیٹن مرکزوں سے آگے تک وسعت دینے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے مضبوط تر سائنس، اسٹارٹ اپس اور صنعتی رابطوں پر زور دیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں ساتوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی نے شنزین میں پہلی بار چائنا ماسٹرز کا خطاب جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔